sana hela wo. Kitsama ya katsila ya munimo. Ayo, yo, yo, yo. Katsama.